dra da i kampen du strid. Dine venner som følger deg her, der og inn jo så svir.

hån og spott. Det er alt hva du får. Men i håpløshet høres en røst ifra han som gir hvile og trøst.